Program Sarawak Ku Sayang edisi Muka Redong Atus 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Ku Sayang Muka Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Ketua Tinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang nga ngibur asing di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intan.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak 10.2 bilion ringgit dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.

Mihas 2026 catat jualan 5.2 bilion ringgit. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Laukayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat jakim kan, halal jakim, saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh perasingan.
6: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
6: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York, susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olis. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dayo, gerak bersama.
1: Jak Samah Nyerami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti don nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak kat bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur,

0: carta lagu budaya bersama DJ Jones.
1: Alright, terima kasih Nudu Suengan dan masih lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini saat episode kita 27. Selamat pagi Nudu Suengan, negeri saja ingin lagi dalam pagi ini, sekira ingin lagi ketoyak ke ataupun mungkin dalam pagi ini lagi minwak ataupun lagi misi ingin mungkin dalam pagi ini lagi mit cuti kah hani kah jadi mit peluang cuti no ponu lagi minwak ke ataupun lagi cek ikian di Punok Boli. Jadi dalam pagi ti nak ponu ya sekira alu senuak nuak dio ma odi dengan toin pirai sebab te jaluingan aninangnya dai totu mungkin dengan pikir barang pengumuman jong-jong te ikian bu. Alright, jadi dalam pagi ti aku sadik sije dalam studio di studio YFM Bidoyo di Bandaraya Kuching iti. Dalam pagi ti Bandaraya Kuching masih lagi ngejauhin penusa jerubu daki dalam masa ataupun dalam masa adin IPU di Bandaraya Kuching ialah 150 juk. Dua harap lagi atau sama-sama jaga penyihat atau dalam pagi ti sekiranya me gaguang atau ogi rad ataupun lagi bodoh sih dalam pagi ti nuak leh piin ya. Jadi lepas nuak piin tak boleh ke jabatan masing. Ya okey, jadi terus bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya atau di Karagu di Sebungas dalam pagi ti atau di Karagu di tempat Mesmong. Ragu so Imelton Joning dan minggu lepas ragu so Imelton Joning itu di tempat naib juara minggu itu Rabu ke tempat Mesmong ini sebab ya aku pun dari Puan jadi jatuh sama-sama dia ngajit ragu Imelton Joning di tempat nomor
2: Mesmong

Nak ne, ja atau tunda konsep pinggan sehat Malaysia, si nak tak bin hasiat di sukup kak kena yang perenggenan tak. Pinggan sehat Malaysia pakai konsep suku-suku setengah. Ani ini suku.

Kudos dewen adi jadi sumber serat manyah kemet mok piin kosong man buah-buah kayuh nanyam tiang adi patut kata adep tak sobrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan beken soana man pinguman adi adep tak tenek di arun rebis kena nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai senaman ngan netu adep tak sehat. Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti dan nyedia di saman Pinikiran Interaktif Iperaduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Main kelak sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jako. Dangka pelihai melakna ja maok sayu. Man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.

buah di laut. Nat salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan Pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur kewangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai 126.87 juta ringgit yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insuran kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, Meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan semenjak 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang 6-2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan pas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan pas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan yang terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlombaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Bendul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekopelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan ekopelancongan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ekopelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara, susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, 11 mayat ditemukan pada hari ke-13 operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama, sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam. Sarawak Forestry Corporation na pitok lo na bangu te yoh tu sahabaya. Wina petap atahunge bawang bahayahunge dahin na bahik banget. Hitok paan ngyo dahok tebara te yoh keselamatan. Asundu besek nurepah ngejala tugu dohira.

0: Okay, kerana ini tanpa jauh-jauh tak dalam program ta, mihati dengar sukan. Dengar sukan dalam guna laman kucing. Ya, hati marung acara kucing maraton 2026 malang anjadual na jima na batal nurepaan getak pesuluh na te jerebu alang paan loh kapan hak kucing dahin lahu hak tata halang nusi su man kucing ni. Persatuan Maraton Kucing KMA ngejeloh ji dahok bara kuma keputusan norepa dahok utatanan alang aja pektak norepa batal acara ni ana te jakak-jakak lang bayan norepa jelong na acara ni ore dah batal na ya abin na dah pa anyinang situasi jerebu dahin basa asap di te hak kucing ni alang paan lo te tahap alang amsayu man age kena tinan matoh menjerebu alang jadi paun bulan ani di dah pihak penganjur paan nyenang norepa paan ngetnang te joh basa IPU norepa basa asap di ani di lain lahum dah o ala dah bara lang te joh lain terpik lain terlikin tam lahu dahin ala dah bara lang naiman pihak lang te kuasa lang tavin dahin lahu man penasihat hadu pubat. Okey. Anan hati dengar sukan alang unak lo. Telapalah dengar sukan alang kedua. Dengan sukan dalam kedua Man Bintulu tindak pasukan setiausaha kerajaan Sarawak SUK menang lubunji keseluruhan kejohanan pickleball majlis kebajikan dan sukan anggota-anggota kerajaan Norepa Maksa Sarawak Games 2026 hak kenyalang pickleball Central Bintulu ujung minggu alang uharedi kejohanan anilahum unyinang setiausaha kerajaan Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki peji dahin peguam besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali alang menang alu bunji kategori bergu laki VIP norepa kena maan ya dahin lahu naib juara norepa lubun dua Datuk Muhammad Ibrahim dahin Anwar Ismail tengavan alang katelok kusi ngavan dahin awang Muhammad Nizam dawa Marcos Sibong dahin Azmi Yusof dah nampak Azmi Yusof dahin Ladin Atok ya. Juara berpasukan ni hati man kategori bergudo. Lang menang nak man kucing dahin pasukan SUK ala naib juara. Nurai pelubun dua dahin lubun telok ke ayi hati pasukan man Sibu dahin muka. Juara kategori bergu laki veteran. Man Sibu naib juara man Miri dahin alang ketelok dahin kepat ke ihati SUK Sarawak dahin Sarikai. Okey, anak-anak dengar sukan alang kedua dahin apalah dengar sukan alang bayak loh. Ihati man Nagoya norepa Aichi Nagoya 2026 skuad sepak takraw Malaysia Uhna Ji Tokalang tak sayulan lahu tino dalok ni 36 duman upidah tokani kanun kanan dalok uhala pingat mas te alam acara regu berpasukan laki men o pakalah Thailand 2-0 te alam pelawan final sukan Asia Aichi Nagoya 2026 sejarah ni ana Paloma Mizuho Arena alang nyenang Malaysia ni naji kejayaan norepa menang dahin sayulan te te alam 36 duman dah pindah tegu sukan Asia pelupitan pitan puluh hak Beijing di tinankah ada lo pekalah musuh tradisi dah lo hati Thailand lah ya. Okey nan dengan sukan alang bae lo dahin peji-peji te lasan Radio Kayan Mir FM ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan hak Radio Kayan Mir FM
1: berkat keringan keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Radio Kayan Miri

Ndo malang le dano nya alanganya oe nyo e jun. Ndo malang le dano nya alanganya oe nyo e jun.

0: Aon te ko taon alolo honge jun
1: tantan
0: ne dar do bayat al tengang tengah holong tengang tele jun
1: tantan
0: jo pa bongwa ko rempo song ko to ba mate jun
1: tantan
0: dai ndo lebi dalam lali ani atoko wong dampe jun
1: tantan
0: nun jala anak ko rempo song to ba holong tengang tele jun
1: tantan
0: na kami lo keranjak ko ha kalau ini ko rempo.

Yang madang boleh jendong. Nani menjak telok peje melok talam pongo talam lunang dempe jendong. Nani talam umal ngedan nunya atanya uye nyue jendong. Nani jalan nute jalan.

Lampung o lo nang abata pedan lo me jat de ka hawa na tinga mada delan nelan bo ne lo nang jo.

0: Dau ani 26 de bulan pitan alam duman 2003. Umak bau 22 tiket upis pelitah pehin Setia Raja. Uan pejadi kenan Kepala Menteri Sarawak pehin Sri Datuk Petinggi Haji Abdul Taib Mahmud hak muka. Umak bau belegah 44 juta ligi tanan matoh antegereng tegu bulan pulu duman 2000 ji dahin umak anan gaban pulu ji Jabatan Negeri. Upis residen tek hak tiket pulu hak tiket pulu ji dahin tiket pulu dua ena amin ngelarah men pelita. Tiket hidak loh ngaban upis daerah muka. Umak bau pihin Setia Raja ihakna umak pelita alang pah bau hak bahagian muka teguanan. Alam dahuna Kepala Menteri Bara alang hadui negerang umak anan ihakna katah pembangunan alang sengena hak bahagian anan. Umak anan lahu untuk Sarawak Net alang dangna ihak pahabung dahin pusat pentadbiran dahin Jabatan Pelita hak tutam negeri. Tekna uvung alang piah dahin pasen-pasen ayak piah Kuching dahin Sibu ihak nginah pembangunan hak muka sak pejen maju dahin maok sayu menkelunan hak ngavananan jamalai nahadui dahin nyadui peji dahin pihak Pelita.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.G.

Iyalah ku la ngena lo haba na belong ngai klarah ta mal be ni hai kena halagu ala ngak nana nak dang jadi inspirasi ta mana kayan hui nak men telo ala ngai hepun kena hepun na minat ta win ta lo melagu teknologi kerane jadi men telo lima ta lo klarah peji dari do kayan Miria FM ta lo minat lo bukan la telo lebi ta lo masak man pidi kai peji de na kelo pantai mai suka nak men DJ lepan dalam gerita ma ta lo masak man ngelarah ngeluarin hapan mana pukul 22 beluak do atang pukul telok lebih ani de aku senukong pejidin na kelok mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih saya kena sayung larah ujung minggu kena do ani repa ujung minggu ani mai ji kelarah halang sayu mana itam lem.

0: Ya, Jutira, sampaikan pesan kan Alexius Meringa dalam melagu na alang kita amat amat pejo dalam mengkalah tamu lebih ni yang sama nak mana kalau langgan lebu peji deh nak kami dalam mengkalah tamu ujung minggu ni deh nak kuih ni ujung minggu ni tak mana hangat lo alang apaan pihak apa apa antam ngelara biar kuih ni tak mana hangat lo alang aja payah nak dengar ngelara hatang jatuh peratus nunan aja kak lang telo hipun ujung minggu ni aku riak aku pesat tak mana hang telo alang ajan malai malak tua apa ante tua hadui lang ana telo na halam amin telo tak mana hang telo alang teh kebun teluma jarun ni lebak buah aji mani ha pasar miri leba dian le ana dah pabelak nunan pelahu dian perubah ke dian itok lahu nan palhu dian tengen lebak bat loka ana dah belek tak lama pasar miri kerane nunak man telok lang teh umaru nunaan buah alang bat ana telok hipun kerane umaru nerepah kampung telok
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Iya, saya kena apa anda pergi di sini kami. Tanah mah kelarah tam lebih ani. Hita menyenang tak lah mahadui alang anak alam dalam tam hina men telok alang teh kusiang hati hari keluarga pengkayaan Sarawak cangan Kuching sangana telok ada bulan 10 2026 pukul saat jemaah tang pukul 4 lebih ni nah adis tipurang singai darah tak jente awan ni ha tunggu tak teh kus yang nak de ujung minggu tinan ha na awan nalang paan anta pala awan tak teng larah. Okey, men telah puh kaya nalang teh kucing sana hado telefon hari ni telah Dr. O'Neill hati kosong jepat saya kosong telah kosong saya dan hari ni telah Donalding kosong je telah tusu je saya hamawi teh ada tang alang ni men telah lima lembak nak nak kelihan lah nak nak kelok nak kena teguanan pahlong peji kuman teh kelok nak kelihan nak suka neka petgu kalau nah hari keluarga ni dehin tak kalau pekalin berapa ngajar lahu tak keroke nak cabutan bertuah tak kalau misak lahu jadi anak ni nak balik man hadui alang anak tunggu kalau nah hari keluarga alang kenan persatuan kayan cawangan kucing jadi anih anak jejaka alang sayu mana telok lima telok do bulan 10 anan gak ante do 6 yang mana telah orang teh putong bahagian tak lama dari taman Sarawak di tengah mana telah lem. Jangan hadu man telah orang berjusu peji dahiyak tak lama kelarah telah lepas ini so kena payah apin apa anda peji dina kami Rido Kaya nak Miri FM. Jangan hadu manita melang teh elo tango pasar asap di tengah telah kerana

0: Pekali kan unit ini dengan mana telok dalam kerana sama lebih ini kena teman hang telok alang dalam tengah telok baik dapat kali lah kerana ni kesok kalau alang tak api bagi dalam petad yang tak nak lebih ini hang telok ngiyo petad yang lah ana dah nyam nyam alang ngiyo den telok deh nana naja ka awan alang saya apa dah nyam telok pekali nuna tu gaya nak tak nak ada paparap nak kencun ya selebih mana kalau alang teh bandar raya miri.
1: Dawan ni 26 de bulan pitan alam duman 2000 telok. Umak bau 22 tiket, upis pelitah pehin setia raja. Uan pejadi kenan kepala Menteri Sarawak, pehin Sri Datuk Petinggi Haji Abdul Taib Mahmud hak muka. Umak bau belegah 44 juta ligi tanan, matoh antegereng tegu bulan pulu duman 2000 ji. Dahin umak anan ngavan pulu ji jabatan negeri. Upis residen tek hak tiket pulu, hak tiket puluh ji dahin tiket puluh dua, ena amin ngelarah men pelita. Tiket hidak loh ngaban upis daerah muka. Umak bau pihin setia raja ihakna uma pelita alang pah bau hak bahagian muka teguanan. Alam dahuna kepala menteri bara alang hadui negerong uma anan ihakna katah pembangunan alang seng ena hak bahagian anan. Uma anan lahu entuk Sarawak Net alang dang na ihak pahabung dahin pusat pentadbiran dahin jabatan pelita hak tutam negeri. Tekna uvung alang piah dahin pasen-pasenaya piah Kuching dahin Sibu ihak nginah pembangunan hak muka sak pejen maju dahin maok sayu mengkelunan hak ngavananan jamalai nahadui dahin nyadui peji dahin pihak pelita.
0: Ya, saya kena men Winifred Rivan dalam penerbitan ini dalam sejarah dalam minggu ini.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, pukul pada 30 minit lebih kerana hitam peji telah mendengar lebih alangan Rina Dinala Salin Dahin Anak Bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim. Peji dahik Rin Daniel Adam alam dengah lebih. Anil lim dengah. Kli atau purung berpestis kucing maraton 2026 alang seena domiguani uan batal. Persatuan Kucing Maraton KMA ngejeloji kenyataan bara dahu utatanan anda pesuluh gayam ablisun alang jadi hak kucing dahin hak tata ngawan alang jelang. Ani anda menu ala kira menfaktor age dahin keselamatan lim alang tawin alam keliahanan. Nyo dahu bara alang naiman KMA pihak alang ngatun keliahanan u tenyinang laan te tokalong asap di IPU dahin kuri-kuri tada alam sekitar alang habe menu gayam ablisun mato jadi sepangan bulan ani. Bi iha panunan menlim-lim alang te ngio kliahani dang te ala pingat penamat dahin basung penamat. Lim ubungani kubasang lua, lim ubungani dang mato an ala dawani dahin jima ha pusat beli belah Plaza Merdeka. Jadual dahin dahobara melawin te ala pingat dahin basung uan hatai ha platform media sosial rasmi KMA. Hipunuge alam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dahin matematik STEM perlu miat ena jarun cakap sekolah lo. Ani jadang hipun generasi nyam alang hipun uge, alang bau, alang dang sukung hadunga maju teknologi dahin ekonomi digital Sarawak. Ali Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Bara, tegu mensepangan dalam generasi nyam jam marungani, jadalo dang hipun minat dahin hipun kina jabuka matan dalo alang bidang STEM empayan dalam mili aliran hatikatan 4 dahin 5. Ya baranunan tegu majlis pelaung STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. STEM Hub buka awang men anak sekolah hipun pengalaman belajar alang praktikal ngejeloh pakai pencetak 3D, drone, robotik dahin aktiviti inovasi. Rodiah Sapi'i Lahu Bara projek petmai nasayu umah sekolah SMK Gedong kreni u ateng 30.33% dahin angio pahalum ena bulan saya duman 2020 saya. Projek belega 50.57 juta ligi tanan melawin blok ngavan belajen upis pentakbiran dahin makmal kantin bengkel dewan sekolah dahin blok program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Kerana uvong alang te alam makmal maring sanghipun STEM Hub dahin sedia awang alang sayu man anak sekolah mano eksperimen pejadi projek dahin buka matan alam hadu inovasi. Iha pelaung majaisin belek pulu ekon alang u entuk hak sekolah anan. 32 Huang Amin Hak Tatah Mambong. Aku bahasa ngeluak. 32 Huang Amin Hak Tatah Mambong sang terima projek Nabah Nasayu Rumah Miskin Sarawak.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
1: Hello
2: Miri FM.
3: Agenda Bumiputra keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2 tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Musyawarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan, mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini, dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini, dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinah Yuh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara mencecah lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur, di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hinah Yeoh. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Hal ini menunjukkan bahawa rakan-rakan media Tamil juga berubah merupakan sebahagian penting daripada keluarga besar penggemar media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakan seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urusan dia ataupun kasih hawana di bawahlah nama ataupun teruslah hubungi pejabat saya.
0: Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aji Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Ji memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiu Wan. Perak milik wakil tuan rumah Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chatchat Siti pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, timbalan jurucakap kerajaan Thailand, Plothalay Laksamy Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah $4.8 bilion, susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ya, yeah, memang dah tahu kaya nak kena jadi jangan nak tak lama lagu nak anggap yang lagu-lagu halama Tuhan. Alam kita perlu saya amin terlalu pukul 5 lebih tak lama kerana sama lebih. Ini saya lebih mana Jennifer Obong, Petrus Wan, Julia Spoon, Aidora, Zulkifli, Abdullah Zul, Miriam FM, Huan Sakeng, Richard Lingan, Alvin Jokalang, Bala Nanyak Tamat Lahong. Jangan ada orang telah lagi pun dah kena nak ngedah ni. Tangkui Pejidik din telok menjima deh atang kerana dia payan telok ni nejok men hadui telok okey tangkui aban telok kisok peji deh hak lebih ani nah aban telok ngelanyat ngap nu jakak telok jarun telok pak un apa hadui tam lebih ani aku ingat tak menhang telok lang nyelimah nah hadui telok nyelimah hadui hingo lebih nu ni nah bunga nun bunga nun lang nganta orang tak orang mati bunga nun lang kita orang hata orang hak mati anan nitong kelanya telok peji dehin kami tak lama karah tam lebih ane okey mitam lim tak lama karah tam lebih ane pejoh tak lama dengar ihat ti tak joh program alang ana tak lama dalai tam Sarawak kerani wi nak men telok lang hate umaru man telok lang teh kampung nan pelah manita malang te tak lama dalai lang ni tak lama pasar ni ji nak to kalang na pemia tam Sarawak duan tegu ewe nak tak lama kurik do ni tegu hate beluar dalai tam Sarawak kena tak jauh hadi iwe alang sang anda ihat lahu nguak ihat nah tak jauh hadi iwe alang anda ha letang-letang dem ha honge-honge anak-anak honge nunam pelahu ha umaru alang tak tak lam daleta Sarawak ni ya anak nak ji peluang alang hayu mana telok alang minat tapi tak lama hadui yang menjam tok naik tam nak lepo namin mendahak alang neksan ha umaru telok ha kampung telok na homestay. Jadi anak-anak haji men dahun pemia tam Sarawak tak lama minggu ni men telok lengkek dalam beli Sarawak leng tulaga mambil dahun nah anak tak jauh letong-letong ngata leng anak jadi dem lebak awang aban mihat ekonomi tak alam nak anak-anak haji tok leng perlu nak antam kena lebak dalam beli Sarawak ni perlu mana hui nak men telok leng pun nak kenap ikam sangat tawin tak alam mahadui menjam tok nak na homestay.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Ayan, si tak tolong melaku janji nak lagi dah lungan wan adin ngahop deh itam piah ngeriang lagu alang kena najiri na bayak alang kema akui kerana na tua alang kita ma tala madengah hati tak telok puluh dua uma kuasan mambung sang terima anure pasang anna tak ada projek nama sewa rumah miskin Sarawak Fasa 2 2026 tindak lima beraja nak hanya hatang setengah juta ringgit projek kanan anu sangan hari ana tak lama bulan 60 ni dehin hadui nama sayungwa telok puluh dua umanan anu tak lama jaka jibulan una hadui nak kena ada hak kontraktor alang ngate terima surat te telok puluh dua ada hak kontraktor menala medale tapi bagi dalam hadui dak na cabutan undi milik kontraktor alang na projek kanan doa ni de alang taksi hadian ane dah timbalan menteri pengangkutan Sarawak ke Datuk Dr. Jarib Susil ana nengok tam peji tak lama dengar eh ate teja utat hadui na deh na maang deh ngetak jaki lim hadui alang anna tana-tana alang layang macam tok nak mukeh men uma eh na haji hadui lawat abin na kena na daleh bait patrunga deh na do alang maap kena na lisun na kerane. Ya Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara dah menbena hipun kuasa netap nun tua naan hadui rapan anak

Serua kerana ogi pihak berkuasa dan masang kawasan Tasik. Storeport berbuling jadin pemangkin pemasang ekonomi betung. Pengatur acara sukan dua pelancongan perlu bersama dua penjaga abuang torun. Selamat ngomong bersama dua kelini jemon dan abang dan abang ngomi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Berita Sarawak Kerajaan ogi pihak berkuasa ngan ponu pemasang kawasan Tasik di negeri itu jadin topat pelancongan debau. Premier dan Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, kawasan Tasik di Kota Batang Air, Baleh Duh Bakun, ogi potensi ayu Duh Dapot, obok ponu dengan lobih tersusun. Penubuhan pihak berkuasa ino biguna ngan odak pemasang kawasan Tasik, suai obah nai, demolat geh aspek infrastruktur, kemudahan pelancongan, dua akses pengangkutan. Pemasang sektor pelancongan di kawasan ino tongyak soon geh bogo utung seorang kayan pengangkutan udara dan makin paguh di Sarawak. Premier Sina dan Pingusap Majlis Perasmian Program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong Onuiti. Lapangan terbang landasan pendek Storeport Pebuling debroga 200.6 juta ringgit buka pemasang betong amotes sektor pelancongan agroindustri dua kerja dagang. Pemerintah itu jadi tiban molet bau dan nyambung betong dua kucing baya kawasan sopa. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas Nang pemandu belon sok kucing ke betong ngejaka mit masa 95 minit dibanding nog taru jam pakai olan doyo. Pemuda itu ngejaka ngin bogok pasar studio ekonomi kanok bayan nyonang pelancong molot dua toban produk tempatan ki pasaran dan lebih luas. Yosina dan pengusaha program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong Onuiti. Dan masa ada sama Dato' Amar Douglas Uga Sobot pemasang infrastruktur di Betong tong oboh nogap odak bogok masam projek de Bokon. Iti demolat pemasang agropark, pusat gupul, proses duoh mos, hasil pemuruah, baya kawasan industri. Dan sektor pelancongan, Betong ogi bogok produk, duoh pinorik kodak Bukit Sadok, Batang Air, beri botang, keberian masyarakat baya acara tradisi, de dapot, obok kakat jadi pakej pelancongan. Sukan dua pelancongan perlu bisamah dua jaga abong torun amote piblesi sungi terjadin topat ngatur regata Subis Niah 2026. Gapi Perdana Menteri Datuk Amal Fadilah Yusof Nang sungi lebih sik dua sihat ira sijak biguna san aktiviti sukan dua pelancongan pake jadin sumber rezeki nyaratus kano. Ya sebab itu ngerusuk video dan buah rekod takar tajuh Majlis Perasmian Regata Subis Niah 2026 di Tebingan Niah Sepupuk. Ya nang regata dapat jadin penorik topat nyaa melancong debauh de dapat kupur sukan budaya warisan duah ekonomi masyarakat kano. Simbolik perasmian acara ino obonana odak gapit Menteri Luar Negeri Datuk Luka Nisman Awang Sauni bisamah gapit Menteri Pembangunan Wanita Dua Kanak-Kanak Sarawak Datuk Rose Yunus. Datuk Amar Fadilah ngin RM50,000 saat nyukong pingatur regata ino. Paratus juk perundi kes kanser kolorektal maubah rekod di Sarawak demuk jadin kanser kedua bergantung selepas kanser buat sisun. Bitu nak doino, penjaga stoma mesti oboh nama pagu saat turung pesakit kitubu idipeh kodak biasa. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang, rawatan kanser demakin pagu modak bogok pesakit tapod kitubu idip selepas oboh ngubat. Sokongan susulan baik penjaga stoma de pagu tong perlu geh obuh nama dak pagu. Yosina dan pinggusap simposium stoma duh
kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Kita bu dua abar. Festival Music Wilayah Utara NRMF edisi kejuh soak bau Arab Robi Ayu doh nguruk 1,200 ju pemusik dan ni persembahan. Sasaran inoh buka peluang festival inoh nai rekod Malaysia Book of Records Gapi Premier Menteri Industri Makanan Komoditi Duh Pimasang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Nang NRMF 2027 Tong Ra'an ngatur di tebingan Sungai Limbang. Ya tong setuju pat kiang belanja jadi RM100,000 dibanding RM150,000 si bayu iti. Nama suka belanja inoh mit kira skala pingatur. Drobi Ayu, selain nganekah kat muzik, seni duh budaya Limbang. Ya seperti dang Madris Malam Amal 55 tahun RTM Limbang di Dewan Suara Limbang Sumiai. RM100,000 mau obah ngibonar sam projek namah pagu Jalan Pertanian Kopur di Kampung Setengang Bau. Adun opar bili sujang nang projek dipakai suka belanja Opis Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW ino ngilibat orang pertanian deni 0.2 kilometer omue. Obat tapot selepas odi dengak projek ino, yo sebuat projek ino ngin utung duduk komoditi tani setempat ngirusu orang derbi pagu di kawasan Pimuruah. Itih berguna ngene nyukong bogo aktiviti Pimuruah sopak pasar amote ngan odak pagu tahkah penyambung kawasan toya do topat roo nyaratus. RM100,000 sok unit hal ehwal agama-agama lain Unifor mau buah sora ngan biki dua nama pagu dua buah romin semayang di kawasan Bukit Semuja di Serian. Adun Bukit Semuja John Ilusnang suka belanja inos an gereja Katolik St. Simon, dua St. Peter, Chapel di Kampung Selabi Sangkam. Suka belanja inos biguna ngane odak sok dua romin semayang inos selesa, kondusif, dua selamat saan penganut kano. Ya sebab itu takkan noki Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM yang tuap orang dua nai lencongan orang secara perikat dan semong on the bulan iti. Tuap orang iti bisa modo istiadat pebarisan dan rapat raksasa sambutan hari rahir ki moi pulu tuan yang terutama yang di petua negeri Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexen Naga Cabunang yang tuap orang di Jalan McDougall tajuk sok 20 moi onu bulan prii nog turuap ngarom smong onu bulan smong seangin orang tuduk keroja pasang si dia bayar urus logistik program. Semadi ino kudu-kudu orang sinok Padang Merdeka ya oboh tuap secara perikat saan sesi raptai dang limo nog moi onu bulan smong iti dang bulan smong. Orang ya obah tuab sok pukul 7 pagi nog un onu saan istiadat pebarisan dan rapat raksasa do sok pukul 7 ngarom nog turup ngarom saan konsert rakyat. PDRM sebayanya aratus makdakkan kenderaan dibingon orang doh naik pemandu lobi suam bayar pakai orang alternatif ngan ngurang orang bidadog. Ngan ku ngama sabar kuasa wau pun puna. Sarawak raan ogi pihak bikuasa saan masang kawasan tasik. Storeport bebuling jadin pemangkin pimasang ekonomi betong.
Pengatur acara sukan dua pelancongan perlu bersama dua penyaga abuang torun. Doniti Abah YFM Raya Dua Buah Sidia Dak Muhammad Arhadi Syamsawi so section berita ehwas masa RTM Kuching. Syamangumi, dua salam Malaysia Madani.

Sungguh si pun penega. Sarawak kira rena tapi tak biko sahas yang ngemaju kawasan Tasik. Stolpot babuling jadi pegerak yang penyekembang ekonomi betong. Ingatur acara sukan ke kerja nami buguna berinyam ke kerja gerindung Abang Tarun. Selamat menunggu salam Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dius dalam Megado Proaso YFM Media. Madin Tengeneka. Berita Sarawak kira rena tap di

Pici unga ka Festival Music Wilayah Utara NRMF edisi Aliju Sawak Bauh Nertan Rebis Bagat Dingi Ngeruk Seribu Juk Ratus Juk Pemuzik Derep Ni Persembahan Penertan Anak Ringa Peluang Yang Festival Anak Nai Rekod Dari Malaysia Book of Records Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi Kapi Kembang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Gratnang NRMF 2027 Menegah Dok Cadang Dok Ngatur Di Tebingan Sungai Limbang Ayam negeri setuju penitah dok nambah ke taruh RM100,000 banding dengan RM150,000 sebayu hati. Penambahan dok tembik kira skala pengatur adi rebis baga sama raka yang kakat muzik seni ke batan asal Limbang. Ayam negeri nanti tipu rami malam amal RM50,000

Masawa RTM Limbang di Dewan Suara Limbang Meja. Taru ratus taru puru ribu ringgit dognyi benar ian projek bedak kena aran bitaya kopul di kapung setengang bau. Adun opar bili sujang kedatnang, projek dog meranja bedak opis Menteri Pikembang Kapung Kawilayah KKDWana pi berat aran bitaya adi embun di 0.6 kilometer. Bila berlepas di merawat projek kana, ayinang projek kana ngan penyenang ka komuniti bitaya lokal so aran ada lebih kena nuju kawasan Kenyang. Ati berguna yang nyukong penyekembang aktiviti bitaya sepa pasar masa gayen katuh takah penjawit di asah kawasan taya saman kawasan rea di kapung. Sekian RM400,000 dog nita beda unit hal ehwal penyabah beken puankah Unifor dog sedia yang mikik saman beda kena dinge dua buah remis mayang di kawasan Bukit Semujat di Serian. Adun Bukit Semujat John Ilus kedatnang peritahana yang gereja Katolik St. Simon saman St. Peter's Chapel di Kapung Selabi Sangkam. Penitahana berguna yang natunang so dua remin semayang anak lebih kena kondusif ke seramat yang ngera adi semayang. Aikadat nanti tipu menegar rami pemimpin bersama rakyat di Kapung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM reta bersama naik lencongan aran dalam bitakah pigeru sos meng Oktober hati. Penepana Brahmangga istiadat berbarisan ke rapat raksasa Brahmangga anu pinjir beranak adi mai perut sawa tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. Pengubah Polis Gedung Kuching ACP Alexander Naga Cabuk geratnang penep awar piberet aran Doug McDougall pigeru sot 2 permai September next terp ngarem semang Oktober yang kerja-kerja pasang ngemas saman kerja ngurus logistik program. Setelah tanah kedu-kedu arat maning Padang Merdeka, Dr. Up dalam pitakah ia sesi raptai ngarima neg Mai Oktober. Ngas semang Oktober, penep arat redok pigeru sot pukul ju isasat neg Yun Anu yang istiadat perbarisan ke rapat raksasa saman sopukur juk singarem dan seterap ngarem yang konsert rakyat. PDRM Bitayan Deratus manyah pasan motor dibingin aran nyusun jam pimenu rebis awar ke pakai aran alternatif yang ngurang aran sesak. Yang ngemas agah peribasa pun-pun ni. Sarawak kira renata pitak bikuasa khas ingin ngemaju kawasan Tasik. Stolpot berbuling jadi pigerak ingin pikembang ekonomi betong. Pengatur acara sukan ke kerja nami berguna berinyam ke kerja gerindung abang terun. Ati degaso YFM Bidia dog nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramas minu ka salam Malaysia Madani.

Pinan ku menagah ku maca puun-puun na sikit lagi. Sarawak cadang guna pihak berkuasa khas ngancak kawasan Danu atau Tasik jadi tempat bau pinami. Stolpot berbuling buka ahi piluang pemancang ekonomi betong. Ngatur acara sukan ke pinami perlu sama bergerak nyaga pemaguh uhong tarun. Dengan saya ketiaga ada Kemenu Siti Dr. Sumada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senalit Minas Nabdaya berada Maureen Anca. Saya Kemenu dengan salam Malaysia Madani.

Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif I Peraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi Belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan Belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka sebagai satu putusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, Perlembagaan Persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja, staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama menteri-menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Ke perkembangan luar negara. Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chanchat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandar raya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para Sukma Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, pesatan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jak Samah Nyerami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Anate jara godit nampan janda mu ngaragu diau sebulan so din an penenibria pi asar so serian mating tadepuan siana alon lupeng timagaga ngaragu-ragu tibang bangsa tibang renta ana ina ragu iban ngaragu bidia ragu kireng beda aja dok ngaten ke di

0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong ato so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adisaman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi jer istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedah gremin kadah sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu peras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok KE di RTM.

ta kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing dek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pantas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.